اگر چه زبط سین قرار مانا سو در مانا سخا چو گو سخا چش نمسن کلی علاوان سکوان این کانو گور هن چش توال پر وران چو گو چل بل خق ای چی سیک بار اگر چه زبط سین قرار کوئلا سخا لیو کار چه غیل وال جرور خوانا لائین دیا چه زبط سین قری این کانی ناو لائین توخ بار لی چو کش دی توخ بار لی سخا چو کش چه غیل وال جرور خوانا لائین Cuando se jaja el hermano, su hermana, se está machacón le pinche caro que en a José David, pero en caninao carush, cabali, alabanza, en cachinta o rilbal, uchemo coche, si macha. Pero para en yogo, y si valgo una requena José David. Hermanos, sus hermanas, naruna que quechacle corazón, tocama, tochomar, chacaranzale pantalla. Reina, hermana Carla, se hace chola, rin, tocho marcha, sale pantalla, que marcha deja el corazón. Ucho, manu, chac seguir, hermanos, manu, maco, chac seguir. Manu, maco, chac seguir, sale la cuenta, Hanna, Radio Felicidad, Estéreo, 104.5 FM. Li radio, nashkami, se hizo la chola.